0: Olut.
1: Pati.
0: Olut.
1: Pati. Ce-o fi de ce-mi pasute? Ce cincă m-am mis o cepte?
0: Cincă m-am gazând.
1: Ești ce de la amzul s-a de?
0: Mă cu s-o cincă ce?
1: Pute, pute! Georgina, ce-o zubă ce-i ță de dus-o?

0: Ce le știi?
1: Să se mață de capsong.
0: Trang a spaniu. Mesu jo. Soni la chori.
1: Ngo ca rin du. Gap la kao tana chung ta nyu.
2: Amar găsită. Nu-mi da găsită. Ce-o da două mașină. N-a-ți-o mese în ea.
3: E mă răcă mele, zonjo!